0: mamma mia, mamma mia, mamma mia, Santa Maria, radio sfira e sfiata.
1: Muzika.
2: Muzika.
1: Koju najviše voliš?
2: Radio.
1: Magnum.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica. Mrvica.
2: Radio.

Dobro jutro. Dobro jutro. Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz Magnum. Ovog leta. Ovog leta. Sreća ima novo ime. Magnum.

0: pravidelný letní rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenská prognóza.
2: Kažu meteorolozi v začeru nakon sunčanog prepodneva u nastavku dana promjenjivo vreme. Moguće i pojava grmljavinskih nepogoda. Najviša temperatura do 30 stepeni. Sutra promjenjivo oblačno, minimalna temperatura 18, najviša dnevna 33.
1: Vremenska prognóza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Odlukom o načinu obeležavanja Dana grada Zaječara utvrđene su javna priznanja koje se dodeljuju na prigodnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana grada 6. oktobra. Javna priznanja utvrđena ovom odlukom su zvanje počasni građanin Zaječara, oktobarska nagrada grada Zaječara, nagrada grada Nikola Pašić, Hajduk Veljko, Svetozar Marković i Povelja. Javna priznanja mogu se dodeliti i posthumno. Predlog sa obrazloženjem za dodalu nagrade može podneti i svaki građanin i pravno lice, s tim da predlagač i predloženi ne mogu biti isto lice. Detalje potražite na našem portalu. U okviru ciklusa prelistavanje prošlosti u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru u ponedjeljak 31. avgusta biće organizovano predavanje Suzane Tomić, Teodore Ignjatović i Marije Rančić pod nazivom 190 godina gimnazije u Zaječaru, segmenti iz njene prošlosti. Predavanje će biti organizovano u čitalištu biblioteke, početak je u 18 sati. Zaječar je ovih dana prestonica roka, u toku je 59. po redu Zaječarska gitarijada. Sinoć druge večeri, nakon drugog polufinala, o 21.15 nastupio je Moxie 8, nakon njih na binu su izašle Letu štuke, potom Neverne bebe, čiji je frontman i ovogodišnji rokonačelnik, a evo i na koji će se bendovi večeras nadmetati za titulu najboljeg.
4: Jena Đorđević, Apatin, molio bih i Raspad sistema iz Rijeke da dođu.
5: Bravo, mali!
6: Sljedeći meni ću da pročitam ja. Oni dolazi iz Tuzla i zovu se Lastel!
4: Sljedeći band se zove Arterije Brod.
6: Bravo, drugari, ovo su najmlađi učesnici na ovoj gitarijadi. Mi svega po 13 i po 15 godina. Čestitam vam.
4: I poslednji band koji ćete slušati sutra, Konspiraci iz Skoplje.
2: Da, slušat ćemo ih večeras, a večeras posljednje festivalske večeri od 20 sati počinje finale demo bendova, čuli ste ko se tu našao. U 21.30 publika će moći da uživa u nastupu Gorana Bareta i benda Majke, u 23 na binu izlaze Divlje jagode, dok će proglašenje pobjednika ovogodišnje gitarijade i uručenje nagrada biti organizovano pola sata iza ponoći. U Selačkoj kod Zaječara danas će po prvi put biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koje počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće ove grupe: Sloga, Vražogranac, Graljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stoje Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i Gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara. A na starom gradskom stadionu pod Kraljevicom danas od 16.30 igra se timočki derbi. U meće će odmeriti Timok i Timočanin.
3: Stanje na putevima.
2: Vozač u Timočkoj krajini danas očekuju prijatne temperature, ali zbog mogućih padavina savjetuje se poseban oprez. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Letnja sezona je pri kraju, tako da očekujte i gužve, a i dalje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, usmjerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Svakako, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum, Magnum.
7: Ovog leta
8: sreća
7: ima novo ime.
8: Magnum.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh.
0: Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Više od muzike.
4: Više od muzike.
3: Radio.
4: Radio.
3: Magnum.
4: Magnum.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?